se dragonet. Soi se kanta, kysin kruskaan, mindig a rimafet. A nota fet, a nota jöttar, salma päämi, pampa fet.